0: سر به ساکت مورید مدود نمیده سر نفایی کن به تو آفایی کشو میکوین میوید آنکر لبیده ویز بیوید لیز لیمیو و رکت های که تاتخه نت لفر دست گران میمار ریس که دیگه ایتو سکان آفایی
1: دست سکت همین تسلا آدرس دست سنگ به همون به من نه آدرس
0: همین تسلا آدرس دست سنگ به همون به من نه آدرس